Versionu predĺženiu Jimin to Wai Hu. I čas od čas prvý 3 v vtorných sledovať. Dnes sme zaradení s oštem novou energii i ľubými za glavia. D-Zone Project plus Rob Money, dva sled malku The Freedom to Love. Nemo da propustnem Sash plus Tina Kazan z napomným ľastu na 98 s Mysterious Times. A prvý tova i skokom 2000-te s David DJ i Donnie.